Come around, sing Bernt Hoft her I tidlig morgen, denne mandagsmorgen. Ja da, vi inne I en ny uke, den 10. august. Dagen har så smått startet. Nils Hagen Onstad her I studio. Morgen, morgen.

Eternal BB Winans var det som spelade sig ut där. I wanna be the only one. Om bitlit ska vi prata med meteorologen och höra kost ver. Man kan väntas I inlandet I dag. Fram till det, Rolfa med uver.

0: Emily Hollow. Digital svindel rammer tusenvis av nordmenn hvert år, leser vi. Nå skal et nytt forskningssenter på Gjøvik finne ut hvordan vi kan gjøre det vanskeligere, altså svindlerne kan gjøre det vanskeligere. Altså, det skal bli vanskeligere for svindlerne å lure oss. Mm. Sånn var det. Og i dag så åpnet altså digitaliseringsministeren Karianne Tung dette senteret ved NTNU.
1: Det er en forskningssenter som skal kjempe mot svindel, sånn digital svindel, og målet er å gjøre Norge tryggere og utvikle sånne løsninger og teknologier og samarbeide med ulike aktører i samfunnet for å sånn bekjempe sånn svindel og gjøre sånn digital samfunnet tryggere. For og hvis vi, som jeg sa, vi prøver å finne løsninger. Hvordan kan du, når du logger, for eksempel, når du logger inn på mobiltelefonen, at det er sikkert at det er du og ikke noen annen, at ikke ingen lurer deg og gjør noe sånn aktivitet som du ikke ønsker, for eksempel, og så videre.
2: Vi upplever nu ett temposkifte i den teknologiska utvecklingen. Aldrig har det gått så fort som det gör nu. Så både vi som universitet, ansatta forskningsgrupper, bankväsendet, alla upplever ändring i vardagen. Så SafeCenter kommer rätt tid och ska då bidra till att utveckla teknologi som är tryggt att benytta digitala tjänster. Och min uppgave som dekan, det är att stötta, det är att utfordra, det är att sätta höga ambitioner. Och vi har ambitioner. Jag tror ju att detta kommer bidra till ökt rekrytering till cybersäkerhetsfältet. Jag tror det kommer också bidra till ökt efter- och vidareutdanning. Och det är väldigt viktigt. Teknologiskiftet går så fort så vi måste också bidra till kompetens hos de som allerede är i arbetslivet. Så jag tror, jag gläder mig att följa utvecklingen av centret.
0: Ja, det var ikke digitaliseringsministeren vi hørte her i hvert fall, men det var Karianne Tung da, som åpnet dette senteret.
3: Mm. Vi hørte altså først Basel Katt, som er instituttleder, og til slutt Per Tybell, som er dekan for Fakultetet for informasjonsteknologi og elektronikk. Reportere her var Alexander Nedbaev.
0: Nytt forskningssenter altså mot datasvindel. Mm. Det er bra. Vi leste jo før i dag at kunstig intelligens kan brukes til å jukse på skatten. Det opplever i hvert fall Skatteetaten, som nå ser en tydelig økning i bruken av KI i skattemeldinger, blant annet til å lage falsk dokumentasjon som skal se ekte ut for å trekke fra på skatten. Etaten har allerede avslørt omfattende svindelforsøk med fiktive fradrag og varsler nå strengere kontroller fremover. Og for den som blir tatt, så kan det bli dyrt, med tilleggsskatt på opp til 60%, og i alvorlige tilfeller også politianmeldelse. Så ikke bruk KI til det.
3: Nei.
0: Snart blir det lytterkonkurranse. Den er fri for KI.
3: Lover.